toite kupui, ke a toite mana, ke a toite reo, ke a toite aroha, ke a toite whenua. Ka huhu te manitangi atu.